0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

čašo prazna. Što je život kazna, što se zna.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: nas spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Dobro, dobro, i te kako dobro jutro. Nakon onih vrućih dana, ovakvo jutro osvježavajuće i te kako prija čovjeku. Siguran sam da ćete se, ili bar većina vas, složiti sa mnom da je tako. Kao što su meteorolozi jučer i prognozirali, jel tokom noći bilo je kiše, tako da je ovo jutro ugodno. Evo nas još jedno jutro da se budimo zajedno. Ponovo je od 7 do 10. Ove jutarnje peripetije prolazimo zajedno. Pozdrav vide prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Svemu ćemo danas pomalo

0: radija. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
2: Da, prve informacije za ovo jutro. Veći dio prijepodneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Temperature ovoga jutra od 13 do 19, na jugu do 24, dok će se dnevno kretati od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče bioprognoze, promjenjive vremenske prilike, pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjene raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom onog toplog dijela dana. Važno je nositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Već sutra u srijedu, dakle, ponovo nam se vraća sunce i visoke temperature zraka. Dakle, sutra srijeda sunčano sa temperaturama do 33 na jugu, do 35. Isto tako nas očekuje u četvrtak i u petak, s tim što će temperaturne vrijednosti rasti iz dana u dana za nekoliko stepeni po Celzijusu, tako da već u petak možemo očekivati temperature zraka od do 38 stepeni. Oblačno je jutros u Gradačcu, a trenutna temperatura je 19 stepeni Celzijusa.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Najnoviji izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, izdato je upozorenje na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Naravno, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče aktuelnih radova, zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa Lašva Kakanje u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici Sarajevo Zapad Lepenica i dalje, dakle, na autoputu, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče magistralnih puteva, Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Svakako da prije polaska na put informišete se o stanju na putevima i svakako na onom graničnom prelazu na kojem planirate preći. Naravno, sretan put, sigurno i bezbjedno možno, želim vam Bet Radio.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one.

0: Uspjeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.

po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Boga mi ne jaš, kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
1: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
5: SGS laminati.
4: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Znate kad se pričaju lovačke priče?
7: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
8: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
4: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

doprinijeti jačanju kapaciteta javne uprave i institucija za upravljanje EU sredstvima i bolje korištenje mogućnosti koje Evropska unija pruža. Sredstvima će se podržati aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, temeljnih prava i demokratije. Poseban naglasak predviđen je za reformu pravosuđa i jačanje borbe protiv korupcije, podršku u stvaranju okruženja pogodnog za pomirenje te unapređenje pristupa uslugama zaštite za žene, muškarce i maloljetne migrante. Pored toga, IPA 3 za period 25-27 podržava aktivnosti u okviru zelene agende i održive povezanosti. Aktivnosti će biti usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode te upravljanja otpadom u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije, ciljevima Evropskog zelenog plana i zelene agende za Zapadni Balkan, što će pomoći lokalnim zajednicama širom zemlje da se bolje nose s posljedicama klimatskih promjena, uz istovremenu promociju korištenja zelenih i čišćih tehnologija i unapređenje kvalitete života. Program također ima za cilj jačanje konkurentnosti, inkluzivnosti, rasta kroz unapređenje investicijskog okruženja i upravljanja u oblasti održivog upravljanja kritičnim sirovinama. Doprinijeće razvoju održive i klimatski otporne poljoprivrede i ribarstva u BiH kroz povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, održivo korištenje prirodnih resursa, unapređenje kvalitete i sigurnosti hrane te zdravlja i zaštite životinja i biljaka. Time će se povećati otpornost i konkurentnost domaćeg poljoprivrednog sektora, od čega će koristiti imati i proizvođači, a i sami potrošači. Eto, konkretnije mjere svakako da će biti objavljene, ali ovo je jedna lijepa vijest da se, eto, napokon, da je Bosna i Hercegovina pristupila nekim EU fondovima i da su ispunili, jel, neke odluke koje su stavljene pred njih kako bi dobili ovaj dio sredstava. Nadamo se da će napokon se svi političari u državi ujediniti da građani imaju neku konkretnu korist. Hoće li zaista, ostaje da vidim.

još jedan, još jedna vijest. Danas komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara, a u Zenici je proglašeni dan žalosti. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili svoje živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji bit će održana danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talman i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adjelović i Kemal Vidimilić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu sa početkom od 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju. Dženaza će nakonik Indije namaza biti klanjena ispred čaršijske džamije. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. avgust, dan ukopa, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji bio proglašen 28. jula. To su trenutne vijesti koje možemo izdvojiti. Svakako da ćemo više i detaljnije i mnogo drugih tema imati u prvom pregledu vijesti koji je od 10 sati. Još malo muzike, mali oglasi, slijedi nam i zdravlje u nastavku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: TMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Oči se

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Apoteka Adonis, vaša dežurna apoteka, donosi vam najnovije informacije iz svijeta zdravlja. A evo sada jedan način za rasklađenje i opuštanje. Kada se čini da od ljetne vrućine nema predaha, olakšanje se možda krije u najobičnijem lavoru. Hladna voda neće rasladiti cijeli organizam kao klima uređaj, ali može brzo osvježiti stopala, ublažiti osjećaj toplotne nelagode i barem nakratko učiniti sparan dan podnošljivim. Lavor, hladna voda i 15 minuta odmora jednostavan su ljetni ritual koji ne zahtjeva gotovo nikakvu pripremu. Posebno dobro dođe nakon hodanja po vrućem asfaltu dugog stajanja ili dana provedenog u prostoru koji se nikako ne uspjeva rashladiti. Čim stopala uronimo u hladnu vodu, receptori za temperaturu u koži šalju mozgu u poruku da je dio tijela izložen hladnoći. Zbog toga veoma brzo osjetimo osvježenje, čak i kada se temperatura ostatku tijela nije znatno promijenila. Površinski krvni sudovi se pritom sužavaju, što se tako smanjuje, dakle, protok krvi kroz ohlađeno područje, a stopala veoma brzo postaju hladnije. Ipak, najbitnije i najbolje je upotrijebiti hladnu, ali ne ledenu vodu. Pretjerana hladnoća može snažno stisnuti krvne sudove, izazvati bol i utrnulost, te neće nužno bolje rasladiti organizam. Lavor napunite hladnom, ali opet kažem ne ledenom vodom, tako da prekrije stopala. Noge namačite 10 do 15 minuta, zatim ih dobro osušite. Ako osjetite bol, jako peckanje, drhtanje ili trnulost, odmah prekinite. Osobe sa dijabetesom, slabijom cirkulacijom, oštećenjem živaca ili ranama na stopalama treba da se prije ovoga posavjetuju sa svojim ljekarom. Važno je znati da lavor nije zaštita od toplotnog udara. Ako se pojavi zbunjenost, gubitak svijesti, otežan govor ili veoma visoka tjelesna temperatura, potrebno je pozvati svakako hitnu pomoć. No ovo, ako da se odmorite, dakle 15 minuta sa nogama u hladnoj vodi, može biti jednostavan i pristupačan trik za ugodnije podnošenje ljetne žeke. Pa eto. Dobro je znati, a i probati.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Kvaliteti, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

znaj da te... Stotinama godina i 4 minute do kraja jutarnjeg programa. Pozdrav prijatelju Mliječne industrije 99 Gradačac. Već rekao, u 10 vijesti, nakon vijesti i narodna muzika. Ostanite dalje da se družimo. Dobro vam jutro još jednom.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, tačno je 10 sati i slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Građani dobili bitku, sud zaustavio prolazak teških kamiona prema deponiji Trešnica kod Goražda. Općinski sud u Goraždu donio je rješenje kojim se gradu Goraždu nalaže da obustavi prolazak svih teretnih vozila izvođača radova kroz naselje Glamoč na putnom pravcu Goražde Trešnica u svrhu izgradnje regionalne sanitarne deponije Trešnica. Rješenje je donio sudija Muris Tatarin 12. avgusta nakon postupka pokrenutog na prijedlog udruženja Živjeti prirodu, koje je zatražilo zaštitu kolektivnih interesa i prava stanovnika Glamoča. Sud je ocijenio da je tokom postupka učinjeno vjerovatnim da prolazak teretnih vozila kroz Glamoč narušava i ugrožava kolektivne interese stanovnika. U obrazloženju se posebno navode pravo na zaštitu imovine, pravo na zdrav okoliš i zaštitu od buke uz konstataciju da teška vozila izazivaju tutnjavu vibracije i druge štetne uticaje dok postoji opasnost po sigurnost ljudi, posebno djece.
0: Vijesti.
1: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom proteklog dana i noći zabilježeno je više požara, saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite HNK. Na području Mostara u naselju Raštani od 1.25 do 2 sata gorili su trava i nisko raslinje. U Čapljini je zabilježeno nekoliko požara. Na području Čitluka gorili su trava i nisko raslinje. U Bijakovićima su također gorjela trava. U Konjicu su požari na području grada lokalizovani pod kontrolom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjice gledaju požarište i prate stanje te su u pripravnosti.
0: Vijesti.
1: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer do drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za jul, te zbog činjenice da nema informacije ni kada bi mogla biti isplaćena. Plate su, dodaje, obično isplaćivane do 10. u mjesecu. Mi više nemamo šta tražiti u Brezi od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. Sutra u sjedništu Elektroprivrede imamo zakazan sastanak na kojem ćemo se pokušati dogovoriti termin isplate plate, ali smo mi protest ispred zgrade zakazali za četvrtak 20. avgusta sa početkom u 10 sati, koji bi trebao trajati do 13 sati.
0: Vijesti.
1: Dom penzionera u Tuzli smanjuje broj korisnika, porodice traže odgovore. U javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli biće smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ustanova ne ispunjava sve propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni. Među njima je i majka Ahme Kordića, koji je u dom smještena u septembru prošle godine nakon što joj je diagnosticirana demencija. On živi u Danskoj, a njegova majka u Tuzli nema drugih srodnika. U obavijesti koju je porodica dobila, navedeno je da je za krajnji rok njen izlazak iz ustanove 20. august. Centra za socijalni rad Tuzla ponuđen je smještaj u drugu ustanovu socijalne zaštite, a nadležno kantonalno ministarstvo navodi da nije izdalo nalog za izmještanje korisnika, već da je riječ o usklađivanju sa važećim propisima. Prema informacijama centra, korisnicima je ponuđen alternativni smještaj, ali su ga svi odbili. Problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je nažalost poginulo 17 korisnika, nakon čega su slijedile analize i odluke o uvjetima u ovoj ustanovi. Dio prijepodneva danas kiša je prešla preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature danas između 25 i 31, na jugu do 33. Što se tiče gradarstva, u gradarstvu se evo i pojavilo sunce, a trenutna temperatura je ugodnih 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Yeah. Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer. A kite

0: posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj Breskva 1,5 litar, Juicy marku 25, Napolitanke 160 grama, Jaro 0,95, Vogue Mix 400 grama, Giardino Verde marku 95, Persil 110 pranja 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
3: Moj Walmart!

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
5: Let's go. This is your radio. 99.9.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
7: Bet Radio. Bet Radio.

kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.
2: SMS.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
4: SMS sad.
5: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
6: 091-910-106,
5: 091-710-104
6: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
4: SMS sad. Sviramo samo za vas.
7: Da, idemo na dalje na ovo staro provjereno, jel? Vi tako tražite, naše da ispunimo... Čitav svijet nek tuguje i nek kiša pada. Zlatan Tepić nam pjeva u nastavku.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh govori više od riječi.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Ko da je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12. sati, slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Dva protivpožarna aviona i traktora trebala bi se danas uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje se od jutarnjih sati ponovo angažovane sve raspoložive zemaljske snage, potvrdio je ovo Feni Mario Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Sinoć je palo malo kiše i temperatura se spustila, što je donekle smirilo požar, ali on nije ugašen. Jutro su ponovo na terenu sve zemaljske snage, rekao je Vidović. Prema njegovim riječima, u gašenju su jutro angažovane i zračne snage Hrvatske, kanadere djeluju na području uništa u prekograničnom području, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan na Risovcu. Očekuje se dolazak dva air traktora koja bi se trebala uključiti u gašenje požara na području Bosanskog Grahova.
0: Vijesti.
1: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana bi mogli protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Mi nemamo više šta tražiti u Brezi od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu sutra u sjedištu Elektroprivrede. Imamo zakazan sastanak na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plaće, ali smo mi protest ispred zgrade Elektroprivrede zakazali za četvrtak 20. avgust sa početkom u 10 sati, koji bi trebao trajati do 13 sati, ili rekao je predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine usmjerilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebu organizacija međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara.
0: Vijesti.
1: Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivopravne sankcije donio i javno objavio presudu kojom je Emica Pezo oglašena krivom što je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Službenica Uprave za indirektno oporezivanje dobila je godinu dana zatvora. U drugoj polovini dana danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a temperatura je danas između 25 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče gradarca, u gradarcu trenutno 25 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner.

0: i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
3: Sada je vrijeme za najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zubci i Deleuša. Na graničnim prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, nemamo nikakve informacije, ali sve u svemu vozite oprezno, pazite sve. Pazite u stvari na saobraćajne znakove i vozite oprezno. Sretan put želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
4: Jedna pauka.
3: Muško jesi? Moni nam pjeva u nastavku za robove specijalno.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za...

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
2: Sviramo i dalje kako vi kažete. Slušamo ponovo Šabana. Zašto Ibre nema među nama?

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac, profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566 99,9.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 14 sati i vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli su 20 inspekcijskih nadzora na području Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Fojnice i Travnika, tokom kojih su utvrdili niz nepravilnosti u poslovanju poreznih obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdano je 15 prekršajnih naloga, a ukupna vrijednost izrečenih novčanih kazni iznosi oko 45.000 konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno iz Porezne uprave, tokom nadzora zatečeno je 6 neprijavljenih radnika, dok dva kontrolirana objekta nisu imala odgovarajuće odobrenje za rad. Inspektori su kontrolirali porezne obveznike koji se bave ugostiteljstvom, trgovinom, prerađivanjem igara na sreću, klađenjem te drugih uslužnih djelatnosti.
0: Vijesti.
1: Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prenosu više od 3 miliona konvertibilnih maraka Federalnom zavodu PIO Mio Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 km za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak vlade TK kako bi se osigurali preduslovi za isplatu ove naknade. Kako je ranije i nagoviješteno, isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec avgust.
0: Vijesti.
1: Pobjednici državne završnice iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split gdje će odmjeriti snage sa najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladih očekuju dani ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. Takmičenja te mnoštva posebnih sadržaja kao i druženje u ovom prelepom gradu trajaće sve do 22. augusta. Za BiH predstavnike ovo je mnogo više od borbe za medalje, već veća prilika da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih zemalja, steknu nova prijateljstva i budu dio velike Simba porodice, koja već 3 decenije djeci i mladima pruža mogućnost da se potpuno besplatno bave sportom i usvajaju vrijednost fair playa, tolerancije, zajedništva i inkluzije.
0: Vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je jučer u Sarajevo gdje nastavlja pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon što su se izabranici iz Zmajeva okupili 12. augusta na Vlašiću i odradili bazični dio kondicionih priprema, fokus se sada prebacuje na uigravanje i kontrolne utakmice. U sklopu ove faze pripreme reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dvije prijateljske utakmice pred domaćim navijačima. Prvi test za BiH košarkaše zakazan je za četvrtak 20. augusta kada će odmjeriti snage sa reprezentacijom Poljske.
0: Vijesti.
1: Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradišci između BiH i Hrvatske prestaje da važi sutra 19. augusta. Prema saznanjima o daljem funkcionisanju tog prelaza trebao bi da odluči Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Hrvatska i BiH potpisale su ugovor o graničnim prelazima. Takav ugovor ima jaču snagu od nekog rješenja koje je donosilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Tu mogućnost sada ima Savjet ministara. Ja predlažem odluku njima pa ćemo vidjeti šta će oni uraditi. Trebalo bi da zakažu hitnu ili telefonsku sjednicu i da se to pitanje nađe na dnevnom redu, rekao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Što se tiče vremenske prognoze, u drugoj polovini dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne, lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen, dok se na jugu očekuje do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče našeg grada, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam, svim jedinicama.

0: 7.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Slušamo sada Jašera. Pozdrav i kaže idu za Ružu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu, 22. augusta, u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
2: Završili smo još jedan blok malih oglasa, a sada idemo uz Brenu Čačak.

0: Uspjeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
2: Navikni se na bol i malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
3: Sisife, ej, Sisife!
4: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora subota 22. avgust od 19 sati poligon osnovne škole Edhem Mulabdić Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha Živinice, KUD Sevdah Velino Selo, KUD 2. juni Stanić Rijeka Dobo Istok, KUD Mladost Višnjevo, KUD Brnjik Brnjik, KUD Mošćanica Zenica i domaćini ove manifestacije KUD Zambak Međiđa Donja.
1: Slušamo sada Dejana Matića, sljedeća. Pozdrav, kaže, idu za mog druga Edhema. Specijalno za njegovu dušu.

tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pet Radio.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Pozdravi, kaže, idu nama u studiju. Pozdrav za radnu ekipu Agromašić koja radi silažu. Posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu kojeg su povukli sa godišnjeg. DJ Krmak ponovo u nastavku. Schumacher.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99 Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi Mliječne industrije 99 Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkog. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijelima.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: TMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.gr

Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. 10. memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbjeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorialni turnir Buk.

0: oni me uvozan svi.
1: Glupan jedan si ti.
2: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Draganu. Milo moje, što te nema za radnog kolegu Smaju?

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: SMS Bet Radija.
3: Dragi moji, vreme je da preuzmemo lagano, 17:39. Pišite mi kako ste, gdje provodite ovaj današnji dan, jeste li završili sa poslom, možda ste negdje sa društvom, iskoristite ove lijepe ljetne dane. Ajde, ja neću da dužim, najavit ćemo se opet malo kasnije. Za radnog kolegu Smaju slušamo Halida Bešlića u nastavku, dosta mi je tužne muzike.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.
4: Za radne kolege slušamo Šabana, Zašto Ibre nema među nama. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Šaban Šalić u nastavku za radnu ekipu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belami Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953.
3: Firma Belami Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
5: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belami Onyx d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac.
1: Navikli se na boli, malo tame mi daj. Mi smo savršen spoj, ko plame.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedna pauka.
3: Od Smaje za kolege, Draganu Mirkoviću, nastavku.

0: Ati, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detail. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Meho Puzić u nastavku, ili me ženi ili tamburu kupi, od Anesa za kolegu.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora subota 22. avgust od 19 sati poligon osnovne škole Edhem Mulabdić Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha Živinice, KUD Sevdah Velino Selo, KUD 2. juni Stanić Rijeka Dobo Istok, KUD Mladost Višnjevo, KUD Brnjik Brnjik, KUD Mošćanica Zenica. I domaćini ove manifestacije: KUD Zambak Međiđa Donja.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Deseti memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. Deseti memorijalni turnir Buk.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dav Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice. Ministar dijaspore u potpisu. Veliki pozdrav od treće smjene za ministra, za sultaniju, za vještice, za sve slušaoce.

Malovčić u nastavku. Ti si moje zlato. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice. Ministar dijaspore u potpisu, naravno.

0: SMS Bet Radija.
1: Ivica u nastavku. Pozdrav od ekipe koja se naguruje sa zidom u Vidovićima. Veliki pozdrav od treće

0: VIP SMS.
1: Ljubav od čelika. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav moj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice. Ministar

nastavljamo dalje. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav ide i za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Za cure na vikendici, kaže ako može Ćana, autogram. Veliki pozdrav, kaže, za sve slušaoce Bet radija i za treću smjenu. Pozdrav ide od Bet radija za naše cure.

0: SMS.
1: Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene. Nek ti je haram.
2: Nastavljamo dalje. Kemal Malovčić za Emira i njegovo društvo u

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za radio i sve slušalce. Jedan veliki pozdrav za našeg prijatelja kojeg smo, otkako je našao priju, izgleda izgubili. Prija nam ga je otela, pa sad nas dvojica ostado smo sami. Ovu pjesmu mu šalju njegova dva prijatelja koje su ostavljena. Nije valjda dotle došlo. Nažalost, nema muzičke želje, ali evo, nadam se da može da prođe. Rade Kosmajac i Đani, veliki pozdrav.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Asim Bajrić u nastavku, samo po želji, društvo sa

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Specijalno od Amara iz Banovića, Aldina Bajić u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Seka Aleksić u nastavku za cure na vikendici. Ako može, kaže Seka Aleksić, sviđa mi se tvoja djevojka. Veliki pozdrav za treću smjenu i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav i od treće smjene. Slušamo Seku po vašem izboru.

0: VIP SMS.
1: Daj Drivicu i familiju Kiseljaku da zaliju novo auto. Mića u nastavku. Pjeva Jujko, pjeva i rode. Čestitamo na kupovini novog auta.

nastavku za Dajđu Ivicu i familiju Kalesi da zaliju novo auto. Velik pozdrav od treće smjene.

za Dajđu Ivicu i familiju Kiseljaku. Jana u nastavku. Veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za sve slušaoce od treće smjene.

0: za naredni SMS.
1: Aleksandra Prijović u nastavku, malo drugačiji ritam za Dajđu Ivicu i familiju Kiseljaku. Veliki pozdrav od

ovu muzičku ste birali vi. Posavina zove za Dajđu Ivicu i familiju Kiseljaku. Veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za sve slušaoce.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje za Dajđu Ivicu i familiju Kiseljaku.

0: SMS Bet Radija.
1: Ej, što volim miris kamiona.
2: Zadaj Dživicu i familiju Kiseljaku.
1: Ej,

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje za Kiseljak, za Dajđu Ivicu i cijelu familiju i za najjaču firmu HUS, naravno.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Noćna dama u nastavku, specijalno za Emira i za njegovo društvo u Vučkovcima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pridružuje nam se i društvo iz Vide. Kažem, ako može, Enes Begović, Davon Potaman. Nadam se da nismo zakasnili. Naravno da niste. Na talase Bet Radija ste uvijek dobro došli. Evo, slušamo Enesa Begovića. Po vašoj želji, veliki pozdrav.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet Radija. Sa porukom, veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, a mali ljudi o drugim ljudima. Roki koki preko bare. Sve je lijepo rečeno, ajde mi da nastavimo sa Bajom i Ljubomorom.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice ministara dijaspore u potpis.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Kemal Malovčić, dvije kule. Za veselo društvo u Mionici. Kaže veliki pozdrav za sve slušalce i za treću smjenu Bet Radija. Lijep pozdrav i od treće smjene za vas i za sve slušalce, naravno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za treću smjenu, otrov mi dajte. Halid Bešić opet u nastavku.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio. Kiša dobrih

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje za Modriću, DJ Krmojku nastavku.

0: Radio.
1: Marinko Rokvić u nastavku za Emira i njegovo društvo u Vučkovcima.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaže, ako može, za mog kuma Emira i za naše društvo na vikendici. Slušamo dalje Nihada Alibegovića, Ti i ja, Svijeta 2.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo vidi Asim Bajrić u nastavku i za sve slušalce Bet Radija.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.